Ja, velkommen til Vikskiftet som Ivar Iversen sier i introene. Jeg heter Leivar Thomsen og skal underholde at vi kan hente ned Lutla Tøyman frem til tøyntene klokken 18. Jeg var i gamle rett og vi kunne gjøre det. Prat vi Sigmund Signarsson fra fellene om RIP 2 Trus. Jeg fikk eisen i år av Ernst Remmel som spiller konserter i Klemensjekv og Heste. Og til å tiltakke konsert og grått og testnurs om. Og så får jeg ringe etter klaksukker til showmann av de her, og jeg vet ikke at vi ikke har visit Torshavn og fratta kvært hendru i havn om vikskiftet. Og for at det ikke skal være likt, så har vi ikke et innslag om utrådt. Det er ikke gammelt at jeg har til, men det har vi altså. Og det er et tiltak i nøyomvalgte Torshavn som heter Stuttleitjer, det er forresten ikke også om Fralsan utrådt, og det er Edlund Rålsen fra Fjellan og Kvirlene, som kommer godt, sammen med noen ukkeren. Løvden i Høyvuk fyller 25 år, og i tog sambate kommer Leila Karlsen, Henning Nikodemusen og Jekvann Sakariasen har gått. Og så sms-skipen åpnet sjokken, så det altså 22400. Til å skrive inn i sms-skipene om hva tid for å gjøre dette vikskiftet. Men i alle fall så det tonelager som vi skulle begynne ved. Det bølgeren Young Gun Silver Fox og leie etter Tip of the Flame. Velkommen til vikskiftet.

0: Jeg heter så velkommen Young on Silver Fox. Det var ikke om jeg heter Naka 4T en ink.
1: Hattar?
0: Ja.
1: Hattar, super.
0: Hette han?
1: Ja.
0: Ok, ja. Det er sånn at det kan man si i klantje, men så heter jeg som lytter tonlager. The Tip of the Flame, Young on Silver Fox, heter velkommen. Ja, og det er altså Henning Nicodemusen som eier røttene, og han sammen med Øren Gåvun Feltje her, Jekvann Zakariasen og Leila Karlsen. Velkommen i sendtidsene, Tip.
1: Takk for det.
2: Ja. Takk for det.
0: Og det er så det er at Løvden, samkommende Løvden i Høyvuk fyller 25 år. Og jeg tog i samband i Imestadsgrønne hekta vikskiftet, Jekvann først. Du har vært her som til Europa pastor i Løvden, og nå er du ikke pastor. Hva er det så, hvis det er fire?
1: Ja, nu arbeider jeg for en fellesskap som heter Billy Graham Evangelistic Association, som gjør at det færest, så tar vi seg sammen som at det fyrsten der hjemme og fyrsten der borster. Akkurat som en showmær.
0: Ja, showmær, sier du. Og hva så en pastor? Hva gjør en pastor i Løvden til Lømmes?

0: Góa morgon, tull og sett I kringvarpi fyrja og I dag det leir dagur 22. August og vidir nøttur reia at byrja på okkara skraf I dag. Nu kommer med minnest her jeg kan arke hitter Max Veie av Selatra, så gjerne klokkan trykker styr til nøttje, det serfrøyngren, heter en sending kjæren av Gord Fossaberg. Og tøtjen tror vi tøtje det morgelesteren, så gjerne kommer til inn klokkan tøtje.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jeg kan arke hitter Max Veie av Selatra. Hette tria sending.

0: Hatta var sendingen med minnist. Jeg var nærke hitte Max Veie av Selatræ. Hetta var tredje sending.
1: Klokkan nå trukker styr til Nutje, og sendingen nå er det ser for en grunn. Rannam og Gård Fossaberg har lagt sendingen til Rattis, og hun hever Eiger Sverre Døtter som gest i dag.

0: at til enten eller, at nå skal du aldri sitte ved tunnelfån etter, og, men, men det gjør altså en sånn små stil som fører frem imot det tror jeg som er viktig for det.
1: Ja, flere god råd om å slippe tanken og store noen. Tid som lurer, tid til å mødelegge er at sende inn spørninger til nummer 224-00, og om en av det så får vi at hitje på spørningene.

Gåa morgon. Lät okon bia. Gåa Jesus, takk fyrir en nødja morgon fra ter. Takk fyrir årtut. Signa løtna og dagin fyrir okon. Amen. Vi tog sa neivan omta i gerandestenon, men menneska kropperen et underverk. Akranar tja øynun menneska tilsammans om 100,000 kilometrar lengar, til mer enn tverfyrir rundan om alla hjørna. Og i lungunun omlai 600 millioner lungablører, og i eianun virka mer enn 100 millioner ljósvikvemar kikner. Hjartas lær omlai 100,000 fyrir om døgnu, og pumpar 7-8,000 litrar av blau rundt kroppenun. Jeg ikke løyfrøyngar, men jeg vil lise så store tølene. Jo meira vi lærer om menneskekroppen, jo meira må vi undrast. Men dette ikke bare tøl, dette en brådparst av tøy som kan sies om me og te til anstekke menneske som god til vi skapt. Og i salmen 133 undrast David konger av samme hatt om hvordan underfullt god til vi skapt menneske. Hvordan David visste oppadre minni om løyfrøy enn vit, visste han at God hefur skapt anstaka menneska underfullt. At God veit og kjenner alt, og hvordan David sjálfur var vorin til meurløyve, alt hetta vitnaði om ein veldigan God. Han kunde ikkje anna enn bodja seg og i undran og tilbyan. Legg merke til tann personliga vinkelen i salme 133, 14. Et her lov, tøy a underfullan hot evar skaptur, underfull versk tøyni ero, og salmoin fullvel til voit. Tryggvinna god snurr seg ikkje bare om alt hitt som god hefur skapt, gjør og rømd, hev og fjöll og djaur og vöxtur. Tryggvinna skaparan snurr seg fyrst og fremst om at god hefur skapt just me, anstaka menneska, og at eit tog standi under skapara moinon som skapningur hansara, og han teker sig av og vil hava samband og en relasjon vi, ta fer ikkje veri meira personligt. Ått tala træt som ikkje da saman fyrir öll menneske, men ymist, alt etter hver vi det. Jesus seier i Matteus kapitel 20, vers 30, Atikkun eru enta öll harene av høttenun tølt. Kanska vid halte at det lattar ikkje av gode, at telja harene av sommun høttun enn øron. Men så nekv, og nekv mora træt, void god om okkun. Og samanhengren er ikkje minni hodtekande, her Jesus seier, Vere ikkje tvoir spurvar selder fyrir ønskylding, og ikkje øyntorra, fedler til gjerrar, utan feir tikkara. Men atikkun eru enta öll harene av høttenun tøld, øttes tog ikkje, tid er møyra verder enn mennkir spurvar. God til vi skapte okkun og heldur okkun oppe, hjartas lær og lungun i anda, til at han vil det. Vi er mykje verd, vi er dyra bær fyrir han. Han kjenner okkun betre enn vi kjenner okkun sjolv, og han sendi okkun sonsøyn Jesus Krist, just tog at han vil hava lufts samband vi kvann önstakan vi trunne av Jesus. Læt okkun bia. Fægir var, til som erst i himlenon, heilat veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkun i det akkara daglige brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vi døysne fyrir gjev at heimun i møti okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til ytla, tøy at tøyt er rujtje, valdi og høyren, om allar æver. Amen.

Stjernekille. Ja, Radio Stjernekille her i luftene. Og i den neste løsla tøyman for jeg vil ha hun og om vi sang om som vi langt i ødel kjenner frem an og den. Sanger som vi dama, ja, sanger som vi elsker. Sanger som kanskje har mest åker helt særlig for jankrene av åkken. Ja, kanskje åkker vi danser sin første dans hvis vi nå merker just til åkkerne av Jesus sanken om. Og kanskje åkker vi danser til sangen i bakgrunnene. Det er selv om de hører på Albert hvis vi nå praktfullt har lest Spanish Flea. Et lær som har sparska nekva radisk kjernekilles hendinger i gang. Spanish Flea er fra 1925. Ein tøy her alt bær til. Og derfor har vi deisen å høre Leona Cohen, The Archies, Creedence, Monger Jerry, Bee Gees, Dire Straits, Eric Clapton, Bob Seger, Blues Brothers og Etter James. Ja, og derfor har vi det der romantiske hjørne, men på en nok så rock'n'rollslige måte. Vi vil være i trutsje og alfjersen og stinga lykke snudan beint inn om og i forsene. Ein deilig sending er vi er bygge, og jeg gleder meg langke. Ja, faktisk har vi gledt meg langke. Og sint lukk ikke nevna noe måned jeg glemte. Jeg er det stoten i det her, da ikke min igjen, Johanne Kotla for det. Et navn som borger for gøske.

Vi da har hørt Leonard Cohen, vi So Long Marianne fra Nujandre Sjeidrush, Unker vi Ljøse, ui Ljøse Røttene, og et farvel som hita Meiren Dessert. Fra Hydra og Melankoli færre vi et godt pette til Søyina. Ikke så nek fram i tog, men Meira ui stemninge. Vi færre 2 år fram til Nujandre og Nujandre. Nujandru Nujitrush hei nek gott a bjau på. Elvis var kommet at rui at rui 4, etter nestan 20 år han dan te som jeg vil kalla 31 meirla minni kjeli i begrafilmar. Nujandru Nujitrush var et størst år i søvne. Fyrir fyrstu fyr negran tui gynji fölk av mananun og måle. Tair var færnir her en tur her vi Apollo 11 rakettene, og teg av folk om atlan heimen eina stora og sterska positiva kjensli av at nu ber alt til. Himmelen var ikkje langer nøkje grensa. Og eg sjálfur var 3 år gammal og gikk i København og gjør det for 3, utan at heva anelse av at om 2 år skulle eg flytta til fyrjar. Og etter året kom en sanger som selte meir enn nega anna, meir enn Beatles, meir enn Rolling Stones. Sankeren var ur einan teknefilme som The Archies. Og i teknefilmen var et teknefilmsorkester som ikkje fannst i verleggane. Teknefilmen handla om nega teenager i amerikanska byen Riverdale, om Archie og hans raviner, om vinskap, kærlega, rivalisering og eisne om tonelag til de høtte nemlig sitt ekne orkester. Og i verleggane var det studiemusikar som spalte. Gåer, solide tonleggar, som tog verre omgang du blivit kjenter.

Vi har hørt The Archies vi Sugar Sugar fra Nujandron og Jutrush. Studietannleggerne at han fyr Teknifilms Orkestre som Slow Beatles av hitlistan hon. Det er sige nok så nek. Vi tverar ui Nujandron og Jutrush og nu skifter stemningen atter fra fittare og skeiligare popgleie til nega meira sorgarbonte. CCR eller Creedence Clearwater Revival som vi kjenner fra med til andre senest sending her vi har det spent av Sanchin Proud Mary færre nu å spille og kun Sanchin Lodi. Men Lodi et helt annet slær av Sanchin. Det ikke en dansesanger. Det en sanger om en mann som sitter faster og i en liten boje eller bygd kallar Lodi. Og han kommer ikke å gjøre. Dreimene oppe, og han har givet skarven iver. Etter en sanger om en mann som får ut i verden for å blå kjenter, få av suksess, og her vi finne etnene, men ytla tjekst. Han enda i penka og vinaleser i Lutlabunnen Lodi, og innskjer nå bare å få råd til å slippe heimater. Hedde syrkjelet, men eisne er synder ironist. Han søver om ta dreimene ikkje geng i oppfyllelse, og man føler seg totalt stranda igjen i løvnen. John Fogerty skriver i sangen om seg sjolvan og bølgen ut av fyrje arnen. Ta tær i kritens fore fra boi til boi og ofta spalte fyrir favun, fotlun, fölkun og luttlun barrum. Og han oppkallar etter boinun Lodi i California. Nu si er little bigt til Lodi sast nastan sja korsnum, men her bygg var tross alt i vet trusti hos en fölk, og jeg meni sjolver at jeg skulle nok klara just med bemestan i Lodi hvis jeg fikk møllagan til tess. Det stortlige og kanskje ironisk syrkjelige at da sjankeren endelig kom ut, var det kritens rattelige farner å bli helt store og kjenter. Der var farner av flå, men John Fogerty hei skriva sanjen ur en ørensteg, ur tog togjene her alt virka i håpløst og ikke ordelig rikkeie. Her Creedence Clearwater Revival, vi Lodi fra Nujandrun og Jutrush.

Vi har hørt Creedence ved sangen om Lodi fra Nujandru Nujitrush. En sanger om drøymaren som strandtaje, men som allerede vel fær okkurs et svinko i okkom. Fra Kalifornien og sorgblutene fær vi et år fram til Nujandru Fjers og nu skifter vekkri fullkomelige. Mongo Jerry vi In the Summertime ein av de mest selte singlene i allar tonelagasøvene. Iver 20 millioner selte plater. Og det bestemt ikke tog at hun så øyelig vel produsere, tvørstere måter. Ray Dorset skriver i sangen oppa eit kvöld, 1, 2, 3, og bølgeren opptog han nastan live. Ongar overdubs, ong effekter, ong studiepuss, bæra ein bølger av mannen som spalte og hødde det godt. Ordelig godt, og te høyres tøyelige. Instrumenteringen ovanlig. Og i opptøkene bruker det nemlig en jug, eller en stor glasflaske, som en i bølgen blæser tvørste rom av skrå, så det ljøver djupt og rungende. Enda ljøven kjenner de fleste tilkomne føringene vel, tog det svære til at man blåste jo i en atom av 5 liters vinflaske, eller en kakka, hese som var i alle stedene i forsen og vi bast rundt han om. Er det gammal amerikanske folketonlegger, blant av skjema vi rock'n'roll og skiffel, en blanding som ikke burde rikka, men som rikka er helt ivergevind. Og teksteren einfalter, som et postkort fra en sommer. Han sier kor bil, drekk øl og hitt en dame. Ongen jube boskaper, ongen sorg, bare sol, sommer, fralsi og ungdommer. Her Mongo Jerry, vi In the Summertime fra Nujandrol Fjesh.

Uncle Jerry, vi in the summertime from the gentle fjers. Sol, sommar og ein tomer 5 liters vunkatje som larmaje akra til pass. Fra 1924 hoppar vi tjej år fram i tøyna til 1924. Og nu vi mitt i disco-rådgjelsenån, da disco vær i hattene. Bee Gees, bajaner Barry, Robin og Maurice Gibb, som fødder av Isle of Man, men vokser opp i Australien, byrja faktisk som eit poporkester langt i trusjonen, og høtte langt i akkurat hittåa. Men det var mitt i Jolfjersnån at her av Olvara brøtte tånlagerverna. Staying Alive kom av soundtrackplatene til filmen Saturday Night Fever vi John Travolta og Innojandre Sjælfjers. Filmeren sette disco totalt av verenskorste, og soundtrackplatene selte iver 40 millioner eintøk, ein av dem og mest selte soundtrackplatene og i alle tånlagersøvnene. Den deilige tata rytman som driver sangen og okken fram baseret oppå et lite trommelup i en trommemaskine. Hette djeve sangen og disse mekaniske og uimot stagelige energiene. Man kan slett ikke lade være ved å føle sangen i øtlom kroppen og begynne å danse vi. Barry Gibb synker lydrøttene ved sønnen eikjente høye falsettet. Og så det teksteren, Staying Alive. Det ljóvar som han handlar om at røyna at iveliva av dansegøllene. Men sangen handlar slett ikke om disco eller dans. Han handlar om at iveliva i en av herarver. Om at halda seg opprestan, ta alt drev nyer. Om at halda avfram og berja seg motor. Barry Gibb har sagt at sangen handlar om at klara seg. Her Bee Gees, vi Stayin' Alive fra 1900 Shale Fierce.

Vi har hørt Bee Gees vi Stayin' Alive fra 1976. Ta disco vær i hattene og vaksne menn gjenk jo i kvøyden kassaboksen, sprøgleden kjørsten og popfreden. 1976, Eric Clapton vi Lay Down Sally. Eric Clapton ein av de største gitarhetsene i alle rocksøvene. Han spalte vi John Mayles Bluesbreaker som gott og vel teenagere, og fikk sin store jøgnombrot vi Cream og Trusjene. Så kom Derek and the Dominos, og den klassiske sangren Leila, en sanger som han skriva et eller annet dame, som han ikke fikk fætter av. Det var tunker, intensive tonelager fra en mann som ikke alltid heide så godt. Men Leidan Sally noe helt annet. Han slappere, heitere, mer country-inspirerende. Eric Clapton hei midt i halvfjersen og funnet en helt ære ro i tonelagen. Ikke den forvittlige blues-energien fra de første årene, men noe nekk mer frisalt. Sangeren skriver av Eric Clapton sammen med Mercy Levy og George Terry. Han einfalder, onka lenkar gitarsoløyer, onkje dramatikker, bæra en gode sanker om a vilje heva onkran a vera verandi a sindi longre, a seta seg nyer, a njóta løtina og ikkje a bæra færa heim. Hette faktisk ein av Eric Clapton sa størst i hitton, ikkje tøy han hans er mest tekniske, sjalt om han byrjar a sindja og sjejern og så forbeint i rynnudjarn. Heldur ikke tog han dramatisker, men tog han menneskeslige og deilige og på en måte som flest folk kunne kjenne seg atro i.

Vi har hørt Eric Clapton vi Lay Down Sally fra Nujandro Sjælfjers. Einfalder, heiter og tøyerleser. Eric Clapton har alltid funnet blues i ødlån som han fast vi, men Lay Down Sally viser en helt ære så i evnen. Tvei år fram til Nujandro Sjælfjers, Dire Straits og Sultans of Swing. Vi har hørt han før, før bare noen om Favon og Aron Søyane, men heter en sanker som man godt kan høre om etter. Hette sankeren som nesten ikke måtte komme ut. Dire Straits, som rønte å få okkurs bare okkurs plat selskapet på i dag, ble vi avvurster atlastene. Det var ikke før en DJ av BBC Radio London begynte jeg av omkring personlig omkring den, at spela demobandi og i synarsending, at så byrja jeg da heila rutla. Mark Knopfler spela sangen og i demol, ein av vanlige dorer for en rockgitarrist. Han brukar trutja fingrar simultant, og ein hot som minner meira om klassiskan gitar enn rock. Det teknisk seg heilt og utrolig ringt at etterlykna, og tog hava så nekve gitarrister rundt etter til fanøytes. Men anker kan, og jeg kjenner ankeren. Her Dire Straits, vi Sultans of Swing, fra 1924.

Vi har hørt Dire Straits vi Sultans of Swing, som først kom ut i 1988, og så eisne i 1989, da han endelig fikk ferie og tok digase. Sangeren som nesten ikke ble utgiven, spalter i en annerledes store, og vi en teknikk som nesten ikke kan etterlykne. Mark Knopfler er nægget for seg selv, og til han en... Vid vera uin 1988, Bob Seger vi all time rockin' rollin' næste sangeren, og tann sangeren nok mest kjenter fra filmen Risky Business fra 1924, her tann unge Tom Cruise gluier inn i stovena og i kvitensokken og dansa til han. Men sangeren fra 1988 og handlar om en mann som ikkje tøymer tann nødja tonelagen. Han vil heva tann goa gamla rock'n'roll atter, Chuck Berry, Sam Cooke, tantonagen som han vaks upp vid. Och det är en sanker om faktiskt akkurat det som Radio Stjernekille handlar om. Så här är Bob Seger vid All Time Rock and Roll. Just

Vi då hörst Bob Seger vi all time rock and roll. Ja, nu var det som egentligen att spela en av ötlen tar man fram ur skärande sanknum från Blues Brothers soundtrack-albumen. Men tar er dessverre alt det samme alt for lenge til det lytta pettet som nu er etter å sende ingen. Sannheten er, jeg har snakket for nek og drømt alt for høyt. Så fyr jeg bjerga mer som så nek var fyr hopp i helt at du tøyene og finne Buddy Holly og hans her alt forstått av sank Rave On fra 1908. Her er Buddy Holly and the Crickets.

Vi har hørt Buddy Holly and the Crickets vi Ray Vaughan fra 1988. En medver vi en rødt og en gitar som sier alt det som sier skulde og på under 2 minutter. Og nå tar aller seneste sanger nå i det. Etter James vi I'd Rather Go Blind fra 1988. Som jeg sier, heter et han mest hjertaskærende kærlagssangeren Nærkramtøy. Hon synker at hon vil heldig gjøres blind enn nærkramtøy at suttja kærlagssøyn genka vi enn ei ærare. Men tog inn i færen, sendte ingenier Leo, og vi da var ødel nekv ånder viktig ting å gjøre. Vi høyrast atter i neste vike. Takk for meg i dag. Johan og Kotla for å sjekke ut, and has left the building.

Ein av best omtakt av sangnån under krøynån i Berhøver, der seg Star Spangled Banner Waving Somewhere. Skriver av Paul Roberts og Shelby Darnell, Elton Britt sang sangen inn i 1922. Stor ord. God gave me the right to be a free American,

for that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnende hetsjener som var luster og i kontrisankene under krøynen. En vel omtakt av sanker om en herrmann som fær brev heimene fra. Han rekker vår av ondelsene. Vi tar en gin og tre.

Ja, her som fikk ring på, og her mot noen gentan har gjort det livet, vi tar du Jean Autry, som veisende skriver i hendas sangen, at mail call today, og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan krux sentimentalitet, Eddie Arnold, did you see my daddy over there?

Bill Shomet skriva i handa sangen som Eddie Arnold spalti inn vid krukslåk. Ein harmasøva om en drong og spyr en just heinkomnan Herman om han nu ser pappan. Vi skulle nu et legg fram i tøyna til 1922 og høyra en sang som lyser en halvt æra sujo av krøynon. Curly Putman hefur skriva handa sangen sem vi Bucky Jones og Dan Wilson. Sangren lyser kvossi krutje vær oppleva heima og i statenon. Vi tar av søvna om en ungan drong som ber handelsvörer ut til en kona hvers mæver er i krutje i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvordan trobult det er å sitte heima med en mæver nere i krutje. War is hell at the home front too. Vi tar av T.G. Shepard.

0: Vi tar det Johnny Bunt og Red River Valley Boys, Sincha og Masida Kruksfenche, Cha Fujinanon. I'm a prisoner of war on a foreign shore. Sanchen skriver av Harry Peace, Ed G. Nelson og Dick Sandford, sanger kom ut i 1924. Da leit av rette sangen fra Seiten Hemskrutje, så mest å finne av amerikanske sangen. Men nå skulle vi ta en tur til Norex. Vi skulle ta en tur inn i Kølt og Granskovene og i Norge, her norske og målstøvmennene struttest mot tysk og nazistene, og vi hadde hørt sett landet. Nekve Sanche var skriveier av norske eller om norske målstøvmennene, en tar etter partisanesang.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, ifra fjell og til dalbunn og strand.

Og i 1944 skipa i norska motstående Russland, Milorg, fyrir enn kapping om å skriva den besta sangen som kunne halda dirvi oppe tja månenon, som bært oss mot nazistenon mellom trøyene og i norsko skovenon. Vi tar du her bøltsjen og kallar seg gutta på skoven, sinja vinnara sangen, partisanersang, som Eivind Snesrud skriva i. Sangren var vi og utgavne illegale sanger 1944-45 tja bøltsjenon gutta på skoven. Gutta på skoven er mannager vi operasangarnon Per Wollestad, saman vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hesen vinnar av sangren var sindur dæpur og alvarslegjur, vi skulle høyre ein meira festlian av hos av fløvene, leie kjent.

Etter at gutta på skoen hadde sunnet dra til skogs, til kjent av leie It's a Long Way to Tipperary, hørte vi en, ikke krukssang, men en friersang, som settene gjør det stedsle av et kjenne sanje, tja nordlensk og frierørselene. Normauren Nordahl Grieg skriver i yrkjensna til ungdommen, eisne kalla kringsatta fiender, og i 1936. Danen Otto Mortensen gjør det leie til yrkjensna og i 1932. Nordahl Grieg døy under krøynon 41 år gammal. Han meldde seg til norske herren og i Englande, men skriva i eisne negv. Han hei størst innskjø om å slippe vi av bombofer i Tyskland som journalister for å skrive om bombingsene av Berlin. 2. desember 1943 slapp han via en Avro Lancaster flåfære som får til Berlin fullt lessa ved bomben. Bombene var slept der som ble skuldt, men flåfære vann ikke heimatter. Ved utgjeren av tyske høvstenen var flåfære rakt av en tyskere loftvergegranat, og flåfære datt nyer nær hentes Hakkeburg-slottene. Alle rått ombord døg jo. Halv fem sa Taimon 1000 flåførene, og i våre sendt av bomba Tyskland etter kvalitet, våre skått nyer. Vi tar du her en skoska utgave av norska fria sjansnån, som av skoskån hever heite Face the Foe. Falkasangaren Mick West heier sjansjen via utgavene Sark og Snow fra 2019. Som vi tar du fikk Mick West gav og hjelp fra norske sangkvinnene Toril Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjoll. Vi tar iver atter om hev. Det er kjent det at hermen som har opplevd en krutje, ikke har det så lagt at det kom heimattur. Vi skal lere høre Johnny Cash synge om lagtene til en av krukksetjenen, The Ballad of Ira Hayes.

Sangskrivaren Peter LaFarge skriva i tragisk og søvna om Ira Hayes, og Johnny Cash heis hansjen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snuer seg om indianere lagner. Peter LaFarge åtte flere av sangnen og hese platene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsenon. Han struttest mot i Japan og i Kyrrehavnen, under øren Hemsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av vår av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bæra trutjer av Taimon 6 kom heimater etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Ira megna ikkje avbjøvanganar vid løyvenon. Han tok av ætlån brennevunnen, hånden stod i bøye og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rusevna i traur. Ørvise vær vi nære ærare av hetjenon fra settene hemsbærdea. Vi skulle høyra Jimmy Dean synge om en skibara som settene gjørest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvende om amerikanske motortorpedobåten PT-1009, og vi var skåttet nyer under 17. hemspartiet og i Kyrrehavnen, og om skibaren av båten som lette mennsynene til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 1753, fortsatt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skrev av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean, og i 1922. Ein halovan er og sidande forsetta, og brøktene han framte i Kyrrehavskrøynon. Og i endan av sannsjonen treiv Jimmy Dean og gjerne strofo av en kjendare sannsjonen, Big Bad John. Vi skal høyra meira amerikanska patriotismo, vi skal høyra sang vi kontrasangarnon Trace Atkins. Hesen sangren snur seg ikkje om annan heimsbardia, men han snur seg om stoltleikan av at vera gjeravur og i Arlington Hermanna Kyrkjegernon, og en tja kjolvaste Robert E. Leach, generale fra Borgarakrunnen. 205.000 hekjer fra Imsson Krutjon, Lidja Gjera Gjer her, nærendes Pentagon utenfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriver av sangen Arlington som Trace Atkins gav ut i 2005. Sangren nådde opp av 16. plass av Hot Country Songs på Billboards det året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardega, men himmelen om rævleikene under fyrre heimsbardega. Etter munnen tykje, en tann aller beste, krukssangren, eller kanskje rettere antikrukssangren, som vi skriver vår. Sangren snur seg om unger australiemenn, som i 1915 var sendt til Europa og i krukk, og tar med rævleikene tar møtte og i Sola Bay og i Gallipoli, Holvetne og i Tyskalandet. Vi tar ursko av The Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

Skotske folkasangaren Eric Bogle, og vi flyttet til Australia som 25 år gammel, skriver i sangen The Band Played Waltzing Matilda, og i 1901. Vi tar søvna om unga mannen som var sendur heimatter til Australia av hermotenon, Ottan Bein. Som gammel sider han og ekleier Orly og Hernavar skrugongna, og undra stiver om lottekarne må vite hva de marsjera fire. Kjøtt har vært glemt det, synger han, og til helst eisne te som vi at henta ta det snur seg om annan heimsbardea. Og jeg som døven 75 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Det er faktisk skjæra noen av folket som kunne sya fra reolegnen. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sannsjonen hørte vi et eisne nekra strofer ur velkjenta australiska sannsjonen Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriver i 1855. Sankrum er ofta kallavur og allmenne tjósankur Australia. Vi er kommet til enda og i Jambalaya og i det. Her evni hefur veri annar heimsbardegi. Fær inn av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya stefa vi jod. Her sørst du playlistar i Sanchnar, i Vira Spalter og anna vi kommer til tilfær. Det er bereisen til at endur høyra sendingannar og heima Suyna tja kringvartnum kvf.fo. Takk nigur i det, vært Anja Tausen i Eidi Inche Samuelsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idéa. Vi sänds någon som mest av ötlån vill knytta det sättna hönsbördiga och vånen i om att fyra attör ska valta. Tack för Jesafir, we'll meet again.

Hey, hello, so we're pop version after here. Gjennom blandi av poppi og poprocket og videnti av poppon. Lagt vi fyrir vi en leie fra Einefors som blev enkjentar i Sexofors, men her verdas tog. Opprona utgavan, tja hollenskje Boland. Indi.

Rob og Ferdy Boland, der hollendingar, men to eisne boar, det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrussen, og der skriver jeg framleide Rock Me Amadeus Tjafalko, og eisne det In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstolen og affære til tyska autobahn, og fikk sannførtinar om at innspille det. Urslid det var, med landa et annet plass av bretska singleplade poplistan. Det også sex tjejefors. Det som åker her har det vært fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1904. Fjorda stekne er fra albumen var kjivet ut og Arietter, og til det som åker for høyre. In Your Letter rakk til topp 20 i USA.

Det var in your letter. Heard it from a friend who til en kjent der natta. Men det spiller greisen jeg var til dem som platte bærene. Shake It Up lei som Roy Thomas Baker framladde for The Cars i 1941 var lukket som en boan om nødjan støyle bolsjen om. Tror jeg har sett ned bygde Robert Motlank og hette at han sammen med Cars skapte Heartbeat City albumet. Den kjentaste. Men nok har jeg rett herfra. 41, Shake It Up.

Han har vært i ene fors, og hvor det verende i ene fors fra The Cars og Shake It Up til Styx og Paradise Theater albumet. Det mest kjepte til Styx. Etter leget kallast Nothing Ever Goes As Planned.

Historias de amor, kärleksur, fra 2011, edla, opprunnelige 1.5, og som sagt er det en av undangång i Atlant innan elektroniska tonleik, og i Spania, OBK. Den nästa sangen hudde The Crickets av topp 30 i Brettland i 1990-trus. Men en samme sang rakk helt oppa en fjorda plass av samme poplista ta Matchbox gav han ut av 1990-trus. When you ask about love.

Matchbox, det var en sort rock, ta. Rockabilly rock. En av løte, ja, da blir jeg jo her en fors, og var det synder inne i forsene. Og det er bare bedre her i forsene, en av løte jeg tror, men fem år siden, og det var det første leie av fyrre suje av Dire Straits utgavene Brothers in Arms. Jeg som sanger var eisen jeg stekle, og som det er fjorda til at Dire Straits rakk topp 20. Det var nemlig nummer 19 av US Billboard Hot 100. So Far Away.

So Far Away, Dire Straits, and then sent it to Katlas Pop-Vertron, og Leiber Forsen, innom Dittner i Alfems, no. Adrenalize, ja, Def Leppard kom i 2 Alfems, og fra henne har Make Love Like a Man.

Ja, det var et av mest kjøpte lån og i 2005. Jeg klarer ikke vel. Noks lunge det flipper. Jeg minnes til at annar tonlag var kommet fram til grunge og til nærmere alternative brettsje tonlag var eisen kom og så til som enda vi brittpop partvust. Og løpet nok var fram i tog til 2016 og nek av tog som var mest kjøpt til år. Så det er jo klar å være nummer 16 av Billboard ta talt var opp vi årsenda etter år, altså i 2016. Og for å høre Camille Cabello, sammen vi Young Talk, og leie Have

Josephine Crisseria. Og først igjen spiller en sang som John Holt og Paragons innspelte fist under John Sheutrus. Så han innspelte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjorde leie heimskjent. Det er en brettskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter plettskott og bæra i Brettlandet, ikke Amerika. Og da vi Atomic Kitten, som en bretts kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og det er vi at her som kommer vi på Tidus High, Get the Feeling.

Let's hide this high, get the feeling via Tommy Kitten. At the popversion og popversion for shot at enda sendisjon. Takk fyrir at du lustar. Nokkur førstu studentar som i fyrjun eller hava veri fyrjun færa nú at til lesa bøgir sunar at reirast að nutjum fyrir vetrun og að samna vitan. Og ein av þessum bøgjum við nokkur førskum písum som mitt landa atla að bliva akademikarar Aarhus. Og það verið på Slagetal, vi er hjem til Aarhus.

0: tøyen her man var nødder at liva vi høyle var. Holdt at i 2006. Jeg gikk skola ta etter byrja hjem. Og jeg valgte så at stekka vi studien om. Og at da nå, et holdt år halvt igjen, så byrja jeg at hoksa at han utbyggelsen er valgt, men vi er kanskje ikke ordentlig til å rette. Jeg var nyrig å lese matematikk og kemi, så føler jeg at jeg har en sånn atlan om at jeg skulle være bioanalytiker. Men alt eller annet hever brakt min og hoksen og gjøkken disse prosessene. Og jeg føler så og søkte inn til 20-årigte frøying, og begynte jeg så halvt år at nå.
1: Hvordan er helt praktisk avvirket til å tynge en sted?
0: Ja, altså, til daglig mest er mye til oss som fylker vi sjukene. Det er sånn ubeskrivelig mye. Det er øyelig tropelt å løse hos det er, men møyen gjør til at du kan ikke gjøre til tingene som du kunne til huske dere gjørst. Du kunne ikke trobla være så aktiv. Jeg har alltid spørt fotbollt og håndbollt og gjør filmløyk og alt her måtte lytte seg hittelene. Og så sier man også ofte at ta du hever øyne kroniske sjuke, en autoimmunsjuk, så kan du råkne vi at ta fylte ærer autoimmunsjuk vi. Og det er helt altså som gjørs det munnen før.
1: Ok. Hva så grønner du fra deg?
0: Altså, jeg har, som sagt, morbus Crohn. Og så har vi gikt. Jeg har gattlasur om malabsorpsjon. Opptatt gattlavetna. Og så sørstene så har vi drist vi kroniskar altså allergi som man helder autoimmunt betinga øysene. At det er simpelthen kroppen som leber av.
1: Hvordan er overskattet det?
0: Altså det som er områdende, det er at man røyner at minka om strongt. Og jeg halte også det reale området at man gautekker støvene og et eller annet sted. Og ved å gautekke støvene så kvilde det også ikke mer ut i øsene. Før brukte jeg nekk for orske på at det var nekk som jeg kunne huske mer. Nekk som jeg ville og høtte ville jeg nekk for og kroppen ville ikke. Ja. Så det er noe vi har godtaket til, og bare, ja, faktisk godtaket til at du finner en fylsvånd og en løyve som du ikke har valgt. At det er en parstre av øynene.
1: Har du opplevd sosiale skam i munnen til sjukene, Esne?
0: Altså, jeg vet ikke om jeg kan si skam, men hvis man venter til Lutzinter og sier sosiala isolation, tar man hevet tarmsjuka, så kan man godt være sinter på vakt. Hver kan man fære, hvis nu man kommer igjen og trobler støve. Og da er det ikke alltid så heldig at det er kø inn til vesene. Men vi har vært, vi kaller det vesekorset, som vi kunne vise i handelen. Og det kan også gjøre at vi slipper for å bo i en vesekø hvis man har bruk for det. Men hvis man... Nå har vi kostet sinde rundt førjer, og man ser at det er vese omstøvner i Åndafyrre og i Eldevøk er det faktisk bedre enn vese omstøvner i Havn.
1: Ok. Det er kanskje ikke godt i Havn.
0: Så jeg var ikke kvett til å skjønne kommuner for at her ble vi. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. ta hevda vere

Hetta heilaga evangelie til 12. sunnade etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter erotekstarö, kapitel 12, ørntni 31 til vi 42, og ta jeho solus og Jesu navne. Jesus sier, «Toi sige tikkun, hver sint og spottan skal være mannen fyrigjuven, men spottan imot i andanen skal ikkje være fyrigjuven.» Og om nekker taler et år og møter menneskesånden, skal det være hånden fyrigive. Men om nekker taler og møter noen høyla i anta, hånden skal det ikke være fyrigive. Hverst i hese i ølt, etla og tar det kommende. Lett i anna hverst treje være godt, og fruktertes er det gauar. Etla lett det treje være ringt, og fruktertes er det ringar. Tog av fruktene man træje kjennast. Tekar orma unkar. Kosu kon ti tala tea og gott ta ut i sjolver under. Tog av mor mele tea som hjärsta fullt av. Hinn gau i mevren befram gott ur sunn gau og gømslun. Og hinn ytle mevren befram illt ur sunn ytlu gømslun. Men jeg sier det ikke. En menneske av dømmadeget skal standa til svars for hverjon avgangsåret som hun har uttalt. Da er det av årentunnen skal du være kjent i rettviser, og av årentunnen skal du være dømfeltor. Ta til å kunne ekkert at de skriftlærte og farsier noen til året og søtte vi igjen. Mørstere, vi vil jeg fekne suttje og tekjen fra her. Men han sverre jo seg vittår, og en ønt og øvtrygg slekt løyter om tekjen, men ikkje skal henne være giv i anna tekjen enn tekjen Jonasar, profets. Det er lykka som Jonas var i kvela budsjen om trutjadeir og trutjanetor, så løys skal menneskjøsåneren være trutjadeir og trutjanetor under molton. Nineve menn skulle i dømenon støye fram sama vi hese slekt, og tar skulle dømfettle henne, tog jeg tar vent om etter prætik og Jonasar. Og så i, «Mair her enn Jonas». Sorlanda drottningen skal i dømen hun stande opp sammen vid hese slekt, og hun skal dømfettle henne. Tog at hun kom fra et stå utne sånne hjørne for at høyre av vustdom Salomons, og så i, «Mair her en Salomon. Amen. Som baden fikk jeg godt råd fra mamma henne, som jeg omkant jeg har glemt. Jeg var ikke alltid jeg har megnet til det mitt råd. Det var, om anker sier okkur gjøttvitte, råper eknevn i etter, argate, let som luft, og tar mun kjøtt halt opp et. Etter vår skjever en effektiv strategi, og ikke før enn lest dagsens evangelie, tjekkte opp for meg hva som er. År som vil ha slankt ut i ildsene, øye, mønforskene, eller røgnen ildvilja, fettler døm i vitt han og sier deg om man ikke får atsvær. Årene er avdukket her som bor innanfor det. Vi tar av øtten av vøyker løt og sagt her som et enkra om. Det vi sier kan å lette okkar løyv, løyv ikke øren. At jeg duker løndermal som ikke er okkar, at lik vom ånder, prøvda nyer og sære ånder, mekna vid vi tungene. Jakob apostol løser det vel, og hvordan skal jeg tunke okkar kan gjøre? Så i gosse løy til norske kan sitte eld og en støren skau. Og tungan eldur, som en høymur av eurate hon mittlen lima okkara. Hon dolkar allt lika med og setter eld og tilverunar tjål. Tuskil tala Jesus vi så kvassun åron vi tar skriftlart og farsierna. Du tar vi sige vi munni okkara, hever avlöingar. Tala hans her byrja vi at Ewan sier hva du har sagt, hva du kunne funnet på å ha sagt, så vil det
tær fyrdju. Om du talar i møte Jesus og Kristi sjálvun, så skal det være fyrdjive. Så gjerne kommer et menn. Og til spottan i møte i høyla i andan. Og i sind som ikkje vil fyrdjiven, kvart i hese öld, eller tar komande. For jeg mener Jesus vi, minnes de at jeg spurte prest da jeg gikk til å lese. Jeg vil jo ikke av øvars komme til å gjøre det her sint og jeg ønsker fyrtgivning i fyr. Fra grønnsen var at Jesus har fremt under kjerninger. Han rekker ut et eller annet der. Men nekker jeg for å se her noen søtt og at her var vi hjelp fra henne ønta. Tar kattla og ta gøyva for ønt. Og så gjerne kom avværingen. Det at du ikke får herre så mye, at du er nok til å ta gaua, når Guds rydde vinner frem, og henne ønt og andan er flutja. Det er at spotta høyla i andan. Ta når vi får herre hjertet så ut for god i langre tog, kommer her til at han helder fast vi, at synden er gau, og at det høyla ja, og gaua er ønt. Kommer en menneske så lengt, kan hun ikke be god om fyrtgjøving, Tøy hun heldes i åndsje ønt heva gjørst, hun engrar åndsje, tøy hun heldes i ikkje heva nekat engra. Frykta til fyri at du er spottu med de høyla i andanon, så kan jeg si at er at det hev du ikkje. Øyrekvinn ui tøy hun gjørsta i tetsjen om er Guds ande er bøyru til her enn. Fylg Jesus og åri hans er og tøy vinn vein heim. Amen. Sankren er vi for å høre nå, og det er deilig til David Kushner. Han nemmer vi evangelieteksten i det her i Jesus, at dere er en menneske, at det er stå dere er fruktum hva bor innan ui dere. Sankren strøyest vi mysker innan ui ser, og i beid til som han hever gjørst, men øyne skommen i stoltløyka, gjernt frøstinger, og til han stunder etter, høyens han vøyt, at ikke hun er gakne. David Kushner og i kristen hever vi mest at sangren hever sin uplåste fra Paulus, og sier, til at jeg vøyt at ikke bor nekka godt i mer, at uten at jeg gøyva ikke mentor, til at jeg gøyva som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt ytla som jeg ikke vil, til gjør jeg. Tushil, Enda han sannsyn vi, hever du nekra miskunn etter som du kanst unna mer, om jeg atur litt jo knæfyrt her. Herre i røyne, jeg fylltje at jøse tøynun, men til nått, fær ikkje fra mer, det bønne om fyrtjøving. Sverre til bønne i sjålvande, løyta vi dokkon til hans herre, så i Kristus okkar rattvuse. Bønnen om fyrtjøving vir hård, Jesus Kristus vinner av okkara myrskre. Gåan, sånn er det.

0: Vi skulle sia fra anlate. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal ur Klaksvøk antagist i heimenon i Joar, Tjei og Furs Aragomol. Gjerarferen verur ur Bethesda, torsdagen klokkan 13. Jørgen Vinter Lutzen ur Havn antagist av Boanesheimenon i Joar, 8 og Furs Aragamal. Gjerarferen verur ur Havnarkirstjå, torsdagen klokkan 11. Tei og vilja minnast Jørgen vi Blomon Edla Kranse kunne leta skoda fylkje Sigmunds Brestesson en av penningagavo konta og i betre banka. Mimi av Brunne, født Nilsen, atta ur Sandavaje, bosittande ui Sårø, antagist ui Joar, 95 år gammal. Gjerarfyrin verur ur Slaglille Kyrkjo, høstdagen klokkan 12. Selma Johanna Tekelbjerg, født Johansen, Urvaje, antagist Mikodegen og Edlesheimenon Frytøyenholm i Holte. Gjerarfyrin verur torsdagen klokkan 12 i Vedbæk Kyrkjo, Enromvei 30, 2200 og Holtrush, Vedbæk. Selma var døtter Inko og Johan Paula Johansen ur Sumpa. Og Gjerarferer, Kistan vi Johan Larsen kjemur ui Nebo av Tofton og i morgen klokkan 16.30. Gjerarferen verur ur Nebo manadegin klokkan 14. Tei ui vilja minnast Johan kunne leta ena penningagavo konta ui betre banka. Søren Jakobsen fyr til grevar ur Nølsøyar Kyrkjå og i morgen klokkan 13.30. Tei og vilja minnast Søren vi Blomon Edla Kranse kunne leta Nølsøyar Kyrkjå en av penigagavo konta ui Førjabanka. Og nu fyr Bjørn Nensebæk at borreia vi eldre tonleidje.
1: Så eldre tonleikur enn en affæra skrønne, og affæra hesa fyrir leggja fyrir vi Everly Brothers og Sanjanon So Sad.

0: Roy Orbison, vi sanger noen Oopi-Doopi. Så igjen er det Loa Littla og Bro. Her kommer Høyker Mørstens.
1: Loa Littla og Bro, hun har leilet

Og ligger vel ikke på en touch. Men det minnes den da jeg spurte, skannet ditt rommet ta til flena. Flån ta til grata, ria stuttlo som folk vel skal prata, men håpa ikke prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Og ikke samme på vinnitt i flere måneder. Jeg la her,

Og nå ble klokka nødtjå, og Askronne sommerdiskotek. Her en Rikva og Sankon Valter, som noen går å danse til. Her en middel Anna Cool and the Gang, Shaken Stevens, Rick Astley, og Dolly Parton her, og Such a Survivor, Esne Wham, og Frankie Goes to Hollywood, og alt møblet. Men vi lette så fire, vi aha, og sannsyn noen Take On Me, og hvis man annars atler seg at vi tar for sjankor så blir det til å sitte til med den andre og heimansiden tjokken hvis man hever utvarspetentra her, så stender sjankor under her. Her kommer aha, vi lenger noen Take On Me.